Tačno je jedan. Mirza Selimović i Pusti da vjerujem da i recept za kolače bi zvučao top kad on otpeva. Ovo je S3. A u nastavku nam je tu nova Marina Visković koja se vratila svom starom fazonu kroz ovu stvar. Novo na S3. Ubijam ponos kvalitetno. Stolo se pali, mira špetno. Marina Visković.

Bio ovo Aco Pejović i Soba 501. A danas, tačno u 5 sati, izlazi novi album Milice Pavlović na njenom YouTube kanalu. Album se zove Cake, a kao što ste navikli da na S3 imate hitove pre svih, za nekih desetak minuta vam premijerno puštamo jednu pesmu sa njenog novog albuma, stvar se zove Cleo, i onako malo je u stilu 90-ih, malo podsjeća na Funky G. I dok jedva čekamo 5, puštamo Teo Teirović i Dado Polomentu i stvar Šamar. Uživajte. Yeah.

Radio S3, naziv i sedište izdavača, indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A, e-mail office@radios3.rs, internet stranica radios.rs, glavni i odgovorni urednik Miloš Bajić, registracioni broj u registru medija RA00062, frekvencije Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Beli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.